Tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 7. juli vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal få trusvitaminer av Svein Anton Hansen, og vi skal få god variert musikk. King & Country starter med Oh God Forgive Us.

i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 7. juli vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal få trusvitaminer av Svein Anton Hansen, og vi skal få god variert musikk. King & Country starter med Oh God Forgive Us.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.